Dhe gjusë të nderuar ju përshëndesin përzemërsisht duke ju uruar një ditë mbarë me muzikë të zgjedhur në kuadër të emisionit tonë Dëgjim të Këndshëm.